алган окшойт экен. Еши канча чоң болса, бу хил инкасын хатыры шунча жогору болду экен. Жүрөккө кылч пайдасы жок. Бази тадқиқатларда көрсөтүлүшчө, кызыл арак тәркибидеги бир хил химиялык модда жүрөктүн коргоош ролуна ээ болушу мүмкүн экен. Лекин арак ичиш менен жүрөк саламдык отурусундагы себеп натыйжа мунасити тех инык жазымдаштырылганы жок. Аракны көп ичиш жүрөк ритмсиздиги ва жогору кан басымга грыптар болуш катарын ашырып жатат экен. Эгер сиз арак ичмесеңиз, факат жошурун ва далиллештен өтмөгөн кичиккине пайда үчүн арак ичишке арзымайды. Рак кеселиги грыптар болуш кайпын ашырып жатат. Саллык маалыматка сасланганда, арак ичиш баазы типтеги рак кеселликлери менен мунасиптик болуп, эгиз бошлук раки, кекирдек раки, кызыл өңгөч раки, жигер раки, богмак кучай раки ва сүт без раки катарлыкларын өз ичиге алат экен. Рак кесели менен өлгөндөр умумий санынын 4%ын эгелейт экен. Рак кеселиги грыптары болуш кайпын төбөлөтүш үчүн эң жакшысы арак ичмеслик керек. Пенсияга чыккандан кийин техими көп иждимай алака убакты болду. Амма иждимай алак турмушу эмеше арак ичиштен айрыла алмайды. Дала фаалияти менен шугулдануш, иштен сырткы кызыкчылыкты жетилдирүш, китеп окуш клубуна катнашыш ва башка кызыкчылыктар амилиятты эң жакшы тандаштыр. Ундан башка арак ичиш хил көп чыккан эсептелинди. Спиртсиз ичимдиктерди ичип, эм пул тежигили, эм техими жакшы кайфиятка ээ болгулу болду.